بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ميگا ديگه خلاصا خبر آئے کو دیوے ہیفم گے ہن تھرین نام ابدل کری ایم نترم لا راج ڈیجیٹلائز کرمنگ ہنگا مولدس 2.0 مشو گے سببون کونسل تا بار ویری کری وی گندانے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ودال وجے ایمن فان مہم ودال وی پی ایس ایم نیوز کے نیشنل چیٹ پوڈ کاسٹ گا واہک دکھوم سرکار کے ڈیجیٹلائزیشن سیاست تنفیذ کرمنگ ہنگا مولس 2.0 مشو رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس افتتاح کو دے بی میڈیا ہر کے میم ہو کے نو ون دو ہو می دولت کے ہوری ہا موسا تا گڑی کے مسکے کو ڈیجیٹل دائرائن راج انگلابی ادی اصلاحی بدل تہ کا دما لگن دیوما سرکاروں افتتاح کری پروگرام ادی می سرکار کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سیاست تنفیذ کرم کرین گئی تنگ ہرن ہنگانی مشو ایکما سرکار ودالوے رئیس الجمہوریہ لفادے قومی مجلس اکولا والانی ستے کے برگین تجربہ کارنا اکوگ کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ودال وجے رئیس الجمہوریہ لفادے خاص مشورہ مچلی حکا رئیس الجمہوریہ لفادے قومی مچلی ہنگو فدوم گے کنکن کوری گندا کر رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس حام کرے بھی منمند ہو گے رسمی جلسہ کا واحق دکھوم پی ایس ایم کے نیشنل چیٹ پوڈ کاسٹ کا واحق دکھوم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ودالوی قوم خدمت کرے بھی ایتھ بے فل نگ اے پتی بھی کمشا اے بے فل نہ قوم کے کنکم کا بس کیا خیال دن مگے نظام اون جہے کما اے گم اے فدا خدمت ترنگ قومی مجدی ہنگ اکلا والی وی گندانے کمشا ایک دائرہ تکون تولی ما تجربہ لپ ڈین وی تی بے بے فل نہ بس بس کیو مفرزتی اے بے فل کے قومی لفا دے مچلی ہے بس اکلا والانے کما رئیس ودالوی رئیس ودالوی اے بے فل نہ فرصتینی قومی مسل تو گا واہک دکا نظام کے ترین کے نجے بدل تھا کہ نوم کے فرصت دے بو مکما عمرانی گوتن نا اقتصاد دی گوتن کوریے رول لبنس راجین ہگے کی مانے گا منیمم کن لبینی دیوہن کی کی بیگ احترام کرم گے آدا اشگنے گن کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ودالوی جے ایمن فان میں ودالوی پی ایس ایم نیوز کے نیشنل چیٹ پوڈ کاسٹ کا واہک دکاوم احترام کرم کے قومی کیمپین کے مہم مکھما گڑے گتم پی ایس ایم کے نیشنل چیٹ پروگرام کا واحق دا قوم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودالوی راجین اقتصادی عمرانی ادی مالی گتم کتم میں گنا کوریئر میں لبنس احترام کرم کے صفا نما حقیقی کوریئر میں نلبینے کما ادی دیوہن کوریئر لبینی دیوہن کے وستم وس ترقی ویکن کما رئیس ودالوی رئیس ودالوی دیوہن کے اصل بلائر دیوہن کی ایک کو انک کن احترام کرا ریت عادت کے لپفاوا بائکما مال ہمینے ہم بریجا ہائی ویگا میہر کے فرت مہامست ہوگے تیرے گا جملہ انہاس تین ستے کا فانساس فس ایکسیڈنٹ ریکارڈ کرے فواکما فلہم ودالوی جے تیہا سبیس ونہر کے فرت مہامست ہوگے تفاس حساب تک بلائر مگمتی کے نرکاتر حادثہ تحقی ادیوس مجتمع ہوگئی کمبڑو میں فلوں انسا کو فوا تفاس حساب تک بلائر مالے گی ترون بریجا ہائی ویگا میہر کے فرت محمد دوگ تیرے گا جملہ انہاس تین ستے کا فنساس فس ایکسیڈنٹ ریکارڈ کرے فوے می دوالگ مچنگ ایوریج کن ہاتے پوائنٹ ہاتھرے نوائن ایکسیڈنٹ می مدت کے تیرے گا ریکارڈ کرے فوا ایکسیڈنٹ ہوگے بوڈو ان ستے نو تا کم میں فس ایکسیڈنٹ کن ہاتھرہ کبورے گینا ایکسیڈنٹ ہنگا فوانی مالے گا گیسٹ ہاؤس تو ایم اے گینین چھٹی ہے دکوفنی چائنا ادی اٹلی ولاٹ تگے فتروری کما فتروری کما بہ وزارا گ تفاس حساب تکن دکافی اے وزارا گ تفاس حساب تکا گتن اہر گے میہاتنا گیسٹ ہاؤس تو دلکے بری گینا فتروری منی چھٹی ہے دکوف فتروری کما بہ وزارا گ تفاس حساب تکا گتن اہر گے میہاتنا راجین ایم ملین دلک ساری سنگھاس ہتر سے تے کا 22 فتروری منی زیارے کوف میہائیں صاحب میگا ڈیگا دنو میں خلاصہ خبر نیمونی ہے میہائیں ہنترینہ باجوری افار وقت کڑکنگے دے السلام علیکم

0: کوم حساب کرنا لوے
1: وقت انڈنی می اے گوتا وظیفائیں کینڈی فا اے ہو رہا انا اس وظیفائیں کینڈم کے کوری نگے
0: نگے
1: کوری ایکم دیپیکا بریک اپ پہ دین این دان می اوٹو ایک دین اوٹو ڈرائیور بنانے تھی من ویس می اس ورا لو کیا ہوا می کے می اے من کوری ورا لو کی ام ویس می دین مرن کھما تھرو ہی ویس دیونا ایکم دین کی ہے قران تھی من می لاری ہود مٹا کا می دین
0: می جاب گئے میں نے می دکھا دو یس ہاں برابر انگے می لو انگے مرا سالی انگے اوکے

0: best.
1: Assalamu alaikum. Noite que me quedes, tive aquí FM que es un terreno varan ufa, vir va a cutcolar con ellos. Tea time request, miet que show ya, ekiga mi badal coldi. Sama tea time request, miet que mi show es sama fast que di tiri ha me curia dan show que beber van ben va frente con message curam un genda ani PSM ea me durico. PSM ea me durico message curam un genda ani D FM 91 mi pagea. Then miet que mi show que ves sama adu halam beno hasala vengo ikam gavana mes noni mi gadi ga request colla. خاص لوین وکم گوانا مس فراتکان ایوس کہ لوے امی ہاس کولم بین واکم گوانا مس ہم میسج کرم گے فرصت ہے بھائی ہم میسج کرم گے نم وی لوے ریکویسٹ کرم گے نم وی بس کڑی تیری ہا ہم می وگت کول تیرے کا وی ہا وس گینا فراتے کے ریکویسٹ جہال دے تو مسکی قرانا شو فشانی کیم ریت دیوے لوے کو

0: نواں دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم اشار نماں دو واگو تو
1: اللہ اکبر اللہ